kom jeg til ham, og han forløste min sjel. Mange fordømmer meg slik som jeg er, men hjertet ånder av fred. Om tårer hviter mitt kinn.